Oha, gjek min në qkitët në i juq. E këtë vitë më ndërët këpër dhe në hau gjitë në notë në dhe gjitë të anëm notë. Nishtë të muhe gjitë shabë më bitë këpër heru gjitë në beo që heru i juq i nodu dhe i sitë këpër në nga gjitë shabë. Të gni të i he i qëtë gjaut në hau e he mëse gja gjitë në i nitë të gjitë të gni të sharing picture më gwe nishtë të më gja e në gjitë shanë në pad këpër dhe në jo ajo Drojo gjeba gjishë në pëtad, i e ushtë një gjona beshë më gaskë, gjeba gjishë që dëkët kënë he, gjika abë magnot gjeba, when he, he ka matës të imi gjek gjishë, bitë eqën me gjë, e gjumë bisëm gja begë të diskësët, e gjithë që imi gjek gjishë, bitë eqën me gjë, një më ka gjëpë snapës kërëno, më ka udenë hëtë gjishë, bitë e bitë në gjeba dhe e-mail, men at me, M-E-E-I-R-A is nga deogiba.ca dhe gjithë shabit e bëjë gënë nga këtë ka shabit shët e-mail e ka uhe ui nëmëska e gënë gjithë shabit e dot giba open house hiç deogiba jo e gënë EEPF community open house ojo gjithë shaka gjithë shakaj gjithë gënë gjithë shabit bëjt bëjt bëjt në shakaj neo so më më ka ui tagën dhe në hau e do të gënë giba uhe e u gënë gjithë shabit e wap të gënë nos na no do den nem skaki ba election day sonji magaji sham sonos do ta ne councilor gi ba ne ga chki gan shadesha not god e kuzi ta josi jimgan aaron jolly oliver jolly jerry wapachi john henry wapachi so gan local returning officer tara diamond gi sha yim hano ta do shno save my again jish ke da jet shibita no do hen jish me u gan jish bim do shtet da u den ha cheryl spa hen jish dacht gi ban ha wellness jish dot God knew I owe us at Kiba when I sham you kegnit. I can add a dosh to say again, wellness department, Kedishan dot say then no. Ayo Giba gay then how I have a Janemska, each day with a sports complex. I had in Jaitna not annual. Members meeting to get again update May 21 this like May 22 it's to be tag note so I'm going to go with my dad to go to Nanokon and my go yeah